0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Столица».

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Отпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
2: Радіо «Сталіца». Кропка «Бай».
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, ефір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо «Сталіца». Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент находится с рабочим визитом в Шкловском районе. Вертолет керовника державы здійснював посадку на поле сельгазпредприемства Яловичина Агра. Тут все лето опрацьовывали лен, однако якость уборки этой культуры покидает ждать лепшего. Президент жорстко раскритиковал керовництво за дрянную працу и подкреслил необходимость перейти от теории до конкретных справ. Электронный гид по Дзержинках презентует на областном фестивале кермаши у Дзержинску завтра. Уладальником платформы выступает Минсувязи и распрацовщиком Центра личбового развития. На интерактивной карте будет размещена афиша фестивалю с описанием каждой подеи. Раздел платформы «Гостиницы и апартаменты» поможет забронировать место размещения на потребные даты. Так само тут будут опубликованы актуальные новины региона. Сучасний корпус ветеринарної лабораторії побудують у Гродні, повідомили у гарвиконкомі. Новий об'єкт тримає стильний сучасний фасад. На першому поверсі запроєктовані зони прийому, заховування і видачі пробів, просторний вестибюль з покоєм для навідувальників, а так само кабінети спеціалістів і лабораторне помешкання. У гарвиконкомі відзначили, що дякуючи новому корпусу проводять дослідування будуть хутчэй і якасней. Рух транспорту на вулице Якуба Колеса змінить сьогодні з 10 годин вечора у связи з реконструкцією колектора. Як повідомили у державній інспекції, нова схема предугліджує зменшення кількості полос до одної на участку від вулиці Верхоружей до дому номер 57/1 по проспекті Незалежності. Окремо того, від дому номер 8 по вулиці Якуба Колеса до вулиці Дорошевича цілком обмежують рух транспорту. У Мінську зараз 15 градусів тепла. По даних Белгідромети, сьогодні у Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я і без опадків. Температура повітря від 17 до 22. У обласних центрах у день чекається. У Витебську плюс 17-19, у Гродні 18-20, у Бресті і Могилєві 19-21, у Гомелі 20-22, у столиці до плюс 19 без опадків.